Siva, mia, oi, on, halolo, pehe, pehe, haukua, loi, loi, suvitus on vain peisi, oh.

minoi, minoi, minoi, viisi loi. Aasiva, siiva, minä oi, oi. Aloma, pete, pete, hänkua, oi, oi. Sweet is my baseball. Laat, lupe, lupe, ee, ee, tongi, tongi, tongi, away.